anan sauda par karke kirtan di samapti ardas hovegi hukm nama kada prasad di dekh bachiyan valon gurmukh parivar valon jo seva hai oh vi pravan karni to aao hun anan sauda par karke.